نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره.